ñaneñe'ẽ guarani jaipuruva'erã mamo jaikoha rupi ha ikatúrõ jaipuruva'erã hendaitépe ikatu hag̃uáicha ñambopoty ha ñambopyahu ko'ẽ ko'ẽre jaipurumeméramo jajepokuavéta hese ha he'ẽvéta ñande jurúpe jaikuava'erã ñaneñe'ẽ guaraníme ikatuha ja'e oimehaichagua temiandu oguerekopaite háre oimera'ẽva ambue ñe'ẽ oguerekóva ha michi jaike pypukúramo ipype jahechakuáta ha'eveha ambue ñe'ẽgui oguerekopaitevégui tekotevẽva ñambopepo hag̃ua akãho ha apytu'ũ poty ndaipóri mba'érepa upéicharõ ñaguerotĩ hag̃ua jaipurúntema'erã ñandéva ha ñande'ỹva apytépe ha katu jaipuru porã ha jaipurupaite hag̃ua tekotevẽ jaikoa pypuku ko ñaneñe'ẽ upeva'erã ñañemoaranduva'erã ipype ñande jareko mokõi ñe'ẽ teete he'ihaicha ñandelei guasu castellano ha guarani ha katu ko guarani ha'ehína ñaneñe'ẽ teeteve oúgui ñandéve ñande'ypykue añetégui avañe'ẽ ha'e ñanderapo tee ñanemoingo'éva ambuekuéragui ha ñanemopeteĩva ha ikatu hag̃uáicha ñamombarete jaikuaa jaipuru ha jahayhuve ñaneñe'ẽ guarani jukuete ko'ag̃aite guive ha peteĩ aravo pukukue oĩma penendive jahupíke avañe'ẽ AM700 pukoe zetape pakõi Carlos Antonio López rupi táva Pilar tetavore ñe'ẽ mbuku tetã Paraguai guive jahupíke avañe'ẽ og̃uahẽ peẽme ko'ã óga ha tapicha pytyvõ rupive Mercería Cirilo Cabañas ña Fulvia Cristina Cabañas mba'e ñanenarõva táva Pilarpe tape koñantekéra Alberdi ha Sargento Sarini pa'ũme Mercería Cirilo Cabañas Relojería ha joyería La Hora pehẽnguekuéra Pérez Griffith mba'e ñanenarõva táva Pilarpe takuary haime tetape koi antekérare Relojería ha joyería La Hora Calzados Eri oĩva tape koi irala ha kurupa'ytýre táva Pilarpe zapatu porãraity che rapichakuéra Calzados Eri karai Fermín Trinidad Cuba mba'e Cristal Muebles karai José Cáceres ha ña Evelyn mba'e oĩva táva Pilarpe tape Alberdi ha Yegros Ari Cristal Muebles jahupíke avañe'ẽ omombarete avei Casa Carolina María Artemia Baudier Molinas mba'e ñanenarõva táva Pilarpe Ruta Cuarta Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia haime T. Federico Esquiavón rehe ha orekopaitéva hi'upyrã ao zapatu jopoirã ha hetaiteve mba'e jesareko porã pa'ũme Casa Carolina iñe'ẽ mbyryha 0786-232-869 Casa Carolina Comercial Diva Karai Dionisio Antola Medina mba'e tape Ramón Vázquez Manuel Domínguez ha umaita pa'ũme ñanenarõva Comercial Diva ao hi'upyrã tembipurukuéra jopoirã ñembosarairã juguetes iporã ha ndahepyetéva upépe jajuhúta katuete Comercial Diva